0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene med en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
4: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er?
3: Altså, jo,
4: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja, det
3: altså,
4: var det.
3: Skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
4: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkel i veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
4: Absolutt.
3: Men det er jo en kjempedustete greie.
4: For hvem er det som oftest legger
3: nøklene? Fordi jeg har altså da... To ganger måtte jeg ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel i min egen bil. Og det synes jeg er altså, så rask jeg er ikke tyve på å stjele.
4: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
3: 20 år, faktisk.
2: Det må vi snart snakke mer om.
3: 20 års prøvdagen.
2: Ja, vi

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke. I dag, ja. Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: All opppussingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
3: Er det sesong for sånt?
1: Ja, er det ikke det?
3: Det er nytt for meg. Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
3: Kjære tid. Men hvor... Jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg
1: de skal tjene
4: også.
1: Noen penger.
3: Men kan man ikke bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppmarked med vips. Når er siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
3: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja.
1: Men når du sier at du var på loppmarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det sånn der fancy?
3: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
1: Men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked
3: sist? Nei, det har jeg ikke vært på. Eller altså, jeg vet ikke, kanskje, nei. Jeg kan ikke huske, 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
3: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant? Ja,
3: Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
3: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja,
3: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
3: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
3: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det er jo det nye stativet.
3: Ja, så de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
3: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
3: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
4: Åh, ja, i telgen i den Halvor Bakke.

0: På god morgen, melder Kjetil. I går så var han på besøk i interiørsjefen Halvor Bakke og pratet om en og andre. Og Kjetil ville jo gjerne ha råd, og han pusset jo badet, og så lurte på litt om det, og så lurte han på, er det lurt å drive sånn som jeg gjør, og så spørre KI om rådene jeg skal pusse opp? Så viste seg det at Halvor Bakke, han har også en assistent. Han har en cybernautisk assistent. Og hvordan er han da?
1: Han er homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og han, vi snakker sammen daglig.
2: Hva er det dere snakker om for det meste?
1: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om man er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
2: Ja, altså du bruker altså KI du også, ja, Halvor Bakke. Ja, ja, ja.
1: Men ikke sånn til å lage et interiør. Han er alltid positiv, han er alltid på din side.
2: Ja.
1: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

skaffe med deg en nyhetsoversikt også her på PT Country når klokka slår 6. Jeg heter Guro Trintrud, håper du får en nydelig fredag ettermiddag og kveld videre, og ikke minst god høstferie, du, hvis du en av dem som skal ha et par dager fri nå uka som kommer. Det jo høstferiestart for mange nettopp i dag, så hvis du sitter og lurer på hvorfor denne kuen så mye, så kan det være en naturlig årsak, altså. Mange starter jo senere også for den saks skyld, men en ting som ikke starter senere, det camp. Her Burning House nå.

0: steinsprut. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi lagt en låt om. Den kommer!